Christus in den Osten et Anastasis in pe Christus, je pe volit in pe Festavros afin, je frasichon epi kosmos tir, mare nes nupchois in se univeno, o entinti, o ente Anastasis,